benedictus est Domine Deus universi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ երեկոյիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը բարգևատրվեցավ ազատության մեդալով։ Ագրիջենտոյի արքիբիսկոպոսի հարցազրույցը Լևոն 14-րդ բաբի Լամպեդուզա գադարելիկ առաքելական ճամփորդության վերաբերյալ։ Քերաբայձար Էտտորե Բալեստրերոյի ելույթը Բոգուզայ Ռումպերո մասին համաձայնագիրի վերանայման երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքին։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ սրբազան պապը պարգևատրվեցավ ԱՄՆ ազգային սահմանադրության կենտրոնի ազատության մեդալով։ Որպես այս մեծ երկրի որդի, զոր հիմնադրված է Քաջարի այր մարդոց և կանանց կողմը, որոնք կերազեին ազատության և ավելի լավ կյանքի մասին, կմիանամ ձեզի խնդրելով Աստուծո օրհնությունը Ամերիկայի ապագայի համար, որպեսզի անկախության հռչակագրի սկիզբ ամրագրված վեհ իդեալները շարունակեն առաջնորդել ազգի բարգավաճումը միության, արդարության և խաղաղության մեջ։ Այս խոսքերով Լևոն 14-րդ սրբազան քանայպետը սկսավ իր ճառը այսօր 3 հուլիսին, ընդունելով ազգային սահմանադրության կենտրոնի իրեն շնորված ազատության մեդալը, Վատիկանեն ուղիղ եթերով դիմելով Ֆիլադելֆիո մեջ կազմակերպված հանդիսավոր արարողության մասնակիցներուն, սրբազան պապը շեշտեց, որ վերջին 250 տարիների ընթացքին աշխարհի բազմաթիվ ժողովուրդներուն համար ազգի հիմնադիրներուն տեսլականին հասնելու անսասան վճռականությունն էր, որ Ամերիկան դարձուց ազատության խորհրդանիշ, քանի որ երկիրը բացավ իր դռները գաղթական ներու հաջորդական ալիքներու համար, հնարավորություն տալով անոնց և անոնց երեխաներուն իրենց տերը խաղալ ազգի ապագայի ձևավորման գործին մեջ։ Այս ազատության հանդեպ սերն էր, որ ներշնչեց Միացյալ Նահանգներուն անցյալ դարի ամենամութ ժամերուն երկու համաշխարհային պատերազմներու ատեն Նաիլ Իրմեանդին և մեծ զոհողություններու գնով պաշտպանել ազատության գործը սեփական սահմաններեն անդին, դիտել տվավան։ Ապա հաստատեց, որ բոլորի համար ազատության և արդարության այդ բարձր իդեալները մարմնավորող հասարակություն կառուցելու ուղին, սակայն միշտ չէ, որ դյուրին եղած է, և շատ պարագաներով տակավին ընթացքի մեջ է, և պետք է նորովի դրսևորվի ամեն մեկ սերունդի մեջ և նոր մարտահրավերներու դիմաց։ Այս պատմական տարեդարձը հնարավորություն կուտահայացք նետել դեպի ապագա և անգամ մեևս խորհիլ ազգի հիմնադիր սկզբունքներու մասին, հույս ունենալով, որ Ամերիկան միշտ հավատարիմ կմնա ազատ մարդոց երկիր և Քաջերու հայրենիքը լալու տիտղոսին, հարեց ուսկ Լևոն պապը։ Շարունակելով իր ճառը աննշեց նաև, որ հիմնադիր հայրերուն կողմէ ամրագրված առաջին իրավունքը կյանքի իրավունքն է, կյանքի իրավունքեն ետ քնորին սրբությունը, ազատությունը, նկատեց Գերակա։ Ազատությունն է, որ կսրբացնե մարդուն ներքին աշխարը, ուր կկերտվին համոզումները և ուր խիղճը կրնա ուղորդել մարդկային սրտի խորքին մեջ տրված որոշումները, նշեց պապը և ասկե մեկնելով ընդգծեց, որ Ամերիկան երկար ատեն պաշտպանած է կրոնական ազատությունը, որ հանդիսացած է ամերիկյան ավանդության հիմնակարը, թույլ տալով միջ կրոնական երկխոսություն և միջ համայնքային գործակցություն հանրային բարիքը խթանելու և ազգին դիմագրաված և անոր պատմության ընթացքը կերտած մեծ բարոյական և բարոյագիտական հարցերու շուրջ բանավեճերը հարստացնելու համար։ Որպեսի ազգը ծաղկի, այն պետք է իսկապես միասնական լինի, միավորված ոչ թե ժամանակավոր ջանքերու կապված նպատակներով, այլ ժամանակի ընթացքին չխամրող իդեալներով։ Ընդունելով այս մրցանակը կաղոթեմ, որ այս մեծ ազգին հիմնադրման 250-ամյակը ըլլա այս իդեալներուն շուրջ վերահաստատման առիթ, որոնք Ամերիկան դարձուցած են խաղաղությունն ու բարգավաճումը գնահատող երկիր, նշեց ի վերջո Լևոն պապը և իր ճառը եզրափակեց «Աստված օրհնե Ամերիկան» խոսքերով։
1: Լևոն 14-րդ բաբի Լամպեդուզայի այցելությունը հույսի և մարդասիրության պատգամ է Ագրիջենտոյի արքեպիսկոպոսի հարցազրույցը։ Ագրիջենտոյի արքեպիսկոպոս Ալեսանդրո Դամյանը հայտնեց, թե հուլիս 4-ին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի Լամպեդուզայի այցելությունը խորհրդանշական կարևորություն ունի, քանի որ կվերաստատե եկեղեցվոմ մոտիկությունը գաղթականներուն և կարտնցնե աշխարհի խիղճը։ Միջերկրական ծովում մեջ շարնակվող մարդկային ողբերգության նկատմամբ անընդգծեց, որ այցելությունը գիշարնագե Ֆրանչիսկոս Բաբի 2013-ի պատմական ուխտակնացության ոգին և գլերացնե վերջին շապատներուն գանարյան գղզիներ և Սուրբ Ֆրանչիսկա Կապրինի կերեզմանը կատարված այցելություններու պատկամը, հիշեցնելով, որ գաղթականներու հարցը համաշխարհային պատասխանատվություն է։ Արքեպիսկոպոսը բացատրեց, որ սրբազան քահանայապետի ձեռագիրը կսկսի աղոթքով գաղթականներու կերեզմանատան մեջ, ապա հանդիպումով վերաբերող գաղթականներու հետ, իսկ ավարտին սուրբ պատրաստակով Լամպեդուզայի համայնքի մասնակցությամբ։ Ան նաև նկատել դվավ, որ թեև դարիներու ընթացքին գաղթականներու ընդունման եղանակները փոխված են և ավելի շատ անցած են պետական կառույցներու վերահսկողության տակ, սակայն եկեղեցին գիշարնագե մարդասիրական փոքր, բայց խորիմաստ ժեստերով ջուր դաղ խմիչ և մարդկային հայաց բարգևելով բահբանել ժամանողներուն արժանապատվությունը։ Անդրադառնալով Եվրոպայի մեջ քննարկվող վերակախտի քաղաքականության Կերաբայձար Դամյանը շեշտեց, որ նման մոտեցումը անհամադեղելի է Աբեդրանին հետ, որովհետև քրիստոնեական գոչումը օդարին ընդունինն ու անոր մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելն է։ Անհամոզում հայտնեց, որ Լևոն 14-ի Լամպեդուզայի այցելությունը հզոր, բայց խաղաղ պատկանման է Իտալիո և ամբողջ Եվրոպային, հիշեցնելով, որ գաղտականներու հարցին պատասխանը պետք է հիմնվի ոչ թե միայն անվտանգության, այլ նաև համերաշխության, գտասերդության և մարդկային արժանապատվության վրա։ Սուրբ Աթոռը մագին, զինատապումն ու մարդկային զարգացումը ծերծերքի գնտանան։ Ողկուզային կլաստրային ռումպերու մասին համաձայնագիրի վերանայման երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքին Ժնևի Մագի գրասենյակի մոտ Սուրբ Աթոռի մնայուն դիտորդ Կերաբայձար Էտտորե Բալեստրելո վերահաստատեց Սուրբ Աթոռի հանձնարարությունը այս զենքերու վերացման ուղղությամբ, որոնք պատճառ կդառնան բազմաթիվ քաղաքացիական զոհերու, հատկապես մանուկներու։ Ըստ Սուրբ Աթոռի զինատապումը հիմնական պայմանն է համաբարպակ մարդկային զարգացումը խթանելու և ավերական խաղություն գերդելու համար։ Բալեստրելո ընդգծեց կլաստրային ռումպերեն դուժացնելուն աջակցելու կարևորությունը և անոնց օգնությունը նկատեց միջազգային համայնքի համատեղ պատասխանատվությունը։ Իր ելույթի մեջ Վատիկանի ներկայացուցիչը նաև վերաբահություններ հայտնեց համաձայնագիրի բնակիրի մեջ առկա որոշ ձևակերպումներու վերաբերյալ, ինչպես սեր, ջենդեր և սերային հայեցագետ արդայդություններուն, գարձերով, որ անոնք կնան արգելքան տիսանալ պետություններու կողմէ տաշնակիրի ավելի լայն ընդունման։ Կլաստրային ռումպերու մասին համաձայնագիրը, որտեղ գրված է 2008-ին և ուժի մեջ մտած 2010-ին, նպատակատրե արգելել այս զենքերու գործածությունը, արդարադրությունն ու անպարումը, որոնք կշարունակեն զոհեր խլել նույնիսկ հակամարտություններու ավարտեն դարիները ետ չբայտած ենթարումպերու պատճառով։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց դանանգիրի գյուղատողի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գյուղատողիկոս Պատրիարքը։ 3-7-ի 30 հունիս 2026-ի առավոտյան սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ պապը ունգընտրություն շնորեց դանանգիրի գյուղատողի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գյուղատողիկոս Պատրիարքին։ Հոգևոր դիրոց գնգերակցեր իր քարտուղարը քերարկելի հայնարեկ ծայրակյուն վարտաբետ Մնոյանը։ Հոգևորդերը իր երախտագիտությունը հայտնեց քահանայապետին Չերմակին ընդունելության համար, վերստին շնորհավորելով Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքյալներու դոնը, արդայդելով իր հոգենորոգված դրամատրությունը երեկվան Սուրբ Պատրիարքին։ Զրուցակիցները մոտ մեկ ժամ քննարկեցին Կաթողիկե եկեղեցիի և հատկապես Կաթողիկե եկեղեցու առնչվող հարցեր։ Քահանայապետը մոդեն ուզեց տեղեկանալ մերձավոր արևելքի և հատկապես Լիբանանի ներկա վիճակի մասին և իր զորակցությունը հայտնեց բոլոր քրիստոնյաներուն և առհասարակ բոլորին մաղթելով խաղաղություն։ Շեշտվեցավ արևելյան Կաթողիկե եկեղեցներու առանձնահատուկները ընդհանրական եկեղեցու ձոցի մեջ և անոնց նվիրական ու շարունակական առաքելությունը իսեր խաղաղության և համընդհանուր բարօրության։ Սինոդոսականության համընդհանուր դրամատրությամբ կարևորվեցավ նաև արևելյան Կաթողիկե եկեղեցներու նպաստը համամիութենական շարժումին։ Հանդիպման ավարտին քահանայապետը իր առաքելական օրհնությունը շնորեց հայ Կաթողիկե եկեղեցու հայրաբեդին և համայնքի զավակներուն։ Լիբանանի մեջ շուրջ 100,000 երեխա գրնա զրգվի նոր ուսումնական դարի ենը Յունիսեֆի զեկույցը։ Լիբանանի մեջ շուրջ 100,000 երեխա վտանգված է սեպտեմբերին չվերադառնալու դպրոց, եթե շտապ քայլեր չցենարգվին վերջին պատերազմի հետևանքով վնասված գրթական հաստատություններու վերանորոգման և վերականգնման համար։ Այս մասին զգուշացնում է Յունիսեֆը, հղում կատարելով Լիբանանի գրթության և բարձրագույն գրթության նախարարության իրականացուցած համասկային գնահատման։ Գնահատումը կպաստե, որ 340 պետական մասնավոր և արեստավարժ գրթական դպրոցներ վնասված են, որոնց մեջ 17-ը ամբողջովին ավերված են։ Ամենայն շատ դժվար շրջաններեն Նաբատիեն, հարավային Լիբանանը, Բեկաան, Բաալբեք, Հերմելը, Բեյրութը և Լեռնան Լիբանանը։ Շատ դպրոցներ լայնածավար վերանորոգման կամ ամբողջական վերակառուցման գարիք ունին, նախքան աշակերտներն ու ուսուցիչները ապահով պայմաններում մեջ վերադառնան դասարաններ։ UNICEF-ի լիբանի ներկայացուցիչ Մարկո Լուիջի Կորսի շեշտեց, որ դպրոցները միայն ուսումնական շենքեր չեն, այլ երեխաներու համար ապահովության վերականգնումի և հույսի վայրեր։ Անգոչուղեց միջազգային հանրության շտաբ ներդրումներ կատարելու, որպեսզի գրթական գործընթացը չընդհատվի և երեխաները կարենան ժամանակին վերադառնալ դպրոց։ Վերջին տարիներուն Լիբանանի գրթական համակարգը բազմաթիվ ճգնաժամերու և պատերազմներու պատճառով շարունակաբար խատարված է։ UNICEF-ը գսկուշացնե, թե կրթության հերթական երկարադեպ ընդհատումը գտնա լուրջ հետևանքներ ունենալ երեխաներու ուսման, հոգեկան առողջության և ապագայի վրա, ինչպես նաև ավերցնել անոնց ենթակայությունը մանկական աշխատանքի, վաղ ամուսնություններու և այլ վտանգներու։ UNICEF-ը կշարունակե գործակցի Լիբանանի գրթության նախարարության նվիրատուներու և գործընկեր կազմակերպություններու հետ վնասված դպրոցներու վերականգնման, ուսուցման շարունակականության և գրթական համակարգի վերականգնումի աջակցելու նպատակով։ Գազմագերբությունը գշեշտե, որ այսօր գրտության մեջ կադարվող ներդրումները ներդրումներ են Լիբանանի երեխաներուն, համայնքներուն և երկրի ապագային մեջ։ 26 տարի շարունակ Մեսոպյանի օվասիսը ամառը գտարծնե հիշարժան։ Մեկ հուլիս 2026-ին Խանտավառ մթնոլորտի մեջ դեղի ունեցավ հայ կաթողիկե Մեսոպյան բարձրակույն վարժարանի օվազիս ամառնային ձրակիրի բացումը, մասնագից փոքրիկներու ու պատանիներու, ձնողներու և ձրակիրի անցնագազմի անդամներու ներկայությամբ։ Մեսոպյանի դնորեն բարոն Գրեգոար Կալուստ ողջունեց մասնագից մանուկներն ու պատանիները ու բոլորին մաղթեց հաջելի ուրախ և օգտավետ օրեր օվազիսի հարկին տակ։ Ան համոզում հայտնեց, որ ինչպես միշտ ձրակիրի անցնագազմը միդնե լավագույնը մասնագիցներուն բարգևելու անմոռանալի ամառնային արձագուրդմը։ 2025-2026-ը գնշե Մեսոպյանի ամառնային այս ձրակիրին 26-րդ դարին։ Օվազիսը պիտի երկարի 8 շաբաթներու վրա, որուն ընթացքին մասնագից մանուկներն ու բադանիները տարբեր խմպակներու մեջ պիտի սպաղին մարզական և այլ խաղերով, նկարչությամբ, ցերային աշխատանքներով, երգով ու բարով։ Ունին մասնագիցներ Լիբանանի զանազան շրջաններեն և արտասահմանեն։ Ձրակիրը կընդգրկե ՍՄԱ ընկերության հետ գործակցաբար հաշվողական թրության ուսուցումը, ինչպես նաև ուրբաթօրյա ժամանցի հայտակիրներ և արդաքնաբդույթներ։ Հաշվի առնելով փոքրահասակ մանուկներու գարիքները և ձնողներու դիմումները, Մեսոպյան վարժարանը այս տարի ևս կազմակերպեց հատուկ ձրակիրը փոքրիկ օվազիս անունով, նախքան բուն ձրակիրին օվազիսին սկսիլը երկու շաբթվան դեպոգությամբ։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 54-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետ Ալեքսանդրացի արժանիքին հայ եկեղեցու ավանդության մեջ։ Եկեղեցու բոլոր հայրերը քրիստոնեական հավատքի չդակովներն ու պաշտպաններ եղած են։ Այս կերպով եկեղեցական ավանդությունը արաքյալներին սկսյալ հաջորդականությամբ հասած է մեզի։ Եվ այսիկա ամենեն հարուստ փաստն է, որ մեկ և միևնույն կենդանացնող, ապրեցնող հավատքը գա, որ եկեղեցու մեջ բահբանված է արաքյալներին մինչև այսօր և բահված է ճշմարտության մեջ։ Երանյար Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին կհանդիսանա եկեղեցու հաստատուն սյուն և ամուր խարիսմ, կաչ հովիվ և արաքին նահատակ, որ իր անվեհեր անձը ամեն տեսակ չարչարակներու մեջ նետեց ճշմարտությունը պաշտպանելու համար, ինչպես և ինքն իսկ նախապես կսեր. «Չեմ դարբքուն իմ աչքերուն կամ լինչ իմ արդևանքներուն, կամ հանգիստ իմ մարմնին, այլ մինչև մահս կչարչարվիմ այս պատերազմի մեջ, որ հոգիներու փրկության համար է, և իմ անձս փառք կհամարեմ մեռնիլ այսպիսի պայքարի մեջ»։ Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետը ԱՍԶ Փանի Մարտեղության անջարելի խորհրդին խորիմաց վարդապետության մասին հեղինակեց երգեր, որոնք էական դարձան քրիստոնեական մտազողության, վարդապետության և հավատքի գործադրության համար։ Արևելքի մեջ անհայտնի եղած է որպես եկեղեցական հայրերու գնիք բնութագրությամբ։ Անա Ալեքսանդրյան դպրոցի ամենափայլուն աստվածապանները մեկը համարվի, որ Հիսուսի աստվածությունը շեշտելով հանդերձ չի մերժեր կամ նվազեցներ անոր մարդկությունը, և հիմնվելով Աթանասի և Գաբաթողյան հայրերու տեսություններուն վրա կհամատրեց Սուրբ Երրորդության, Քրիստոսի մարտեղության և բնության վարդապետությունը։ Սուրբ Գյուրեղի նշանավոր մի բնություն Փանին մարմնացելով Փանացևը միշտ եղած է հայ եկեղեցու Քրիստոսի բնության վարդապետության հիմնակարը, որով ընդդեմ Նեստորի երկու բնության բաժանող վարդապետության կշեշտե Քրիստոսի աստվածային և մարդկային բնություններու անխարն և անայլայլելի միությունը։ Արդարև երրորդ եզրական ժողովի կողմէ վճռականապես ընդունված է, որ թեքրված է վերոհիշյալ համատրող սքանչելի Փանացևը։ Այսպես Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետը իր կյանքի կրեթե բոլոր օրերուն ստիպված եղավ իր հակառակորդներուն պերանները փակելու, դքետները ուսուցանելու իր բազմապատիկ քրվածներով, որոնց մեջ երևելի են քիրք բարապմանցը մարտեղության խորհրդի մասին, քիրք քանցուցը տեսակ-տեսակ քերծվածողներու թեմ, ինչպես նաև բազում ջարեր, թուղթեր և հին և նոր գդագարաններու մեկնություններ, որոնք 8-րդ հարյուր մեծ մասամբ Ստեփանոս Սյունեցի կողմէ հայերեն թարգմանված են։ Տեղին է հիշել, թե բարեկամական սերտ կապ հաստատված է Գյուրեղի և Հայոց Հայրապետի Սուրբ Սահակ Բարթևի միջև, որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի և իր եկեղեցու ողջ միապանության հետ միասին եղավ առաջին և գլխավոր ճախճախիչը Մովսուեստացի և անոր հետևորդի Նեստորի Մոլար ուսման։ Սուրբ Գյուրեղը ցույց տվավ, թե Նեստորի ամբողջ վարդապետության արմատը ունայն է և Մովսուեստացի գործը թարմության աղբյուր է, իներփողումն Սուրբ Աստվածնի և իճախճախումն Նեստորի աղանդին։ Հայ եկեղեցին դարին երկու անգամ գտոնե այս մեծ հայրապետի հիշատակը, մեկը միասին Սրբոց Հայրապետաց Աթանասի և Գյուրեղի, վարդավարեն հաջորդող 4-րդ ճապատորը, մյուսը եկեղեցու 12 վարդապետներու շարքին, Սրբոց Սերգոդասանից վարդապետացն Հոգդեմպերի վերջը։
1: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ երեկոյիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այնասպյուրեն եւ Vatican News-ին ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը բարգեւատրվեցավ ազատության մեդալով։ Ագրիջենտոյի արքիբիսկոպոսի հարցազրույցը Լևոն 14-րդ բաբի Լամպեդուզա գադարելիկ առաքելական ճամփորդության վերաբերյալ։ Քերաբայձար Էտտորե Բալեստրերոյի ելույթը Բոգուզային ռումպերու մասին համաձայնագիրի վերանայման երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքին։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Լևոն 14-րդ պապը պարգևատրվեցավ ԱՄՆ ազգային սահմանադրության կենտրոնի ազատության մեդալով։ Որպես այս մեծ երկրի որդի, զոր հիմնադրված է Քաջարի այր մարդոց և կանանց կողմը, որոնք կերազեին ազատության և ավելի լավ կյանքի մասին, կմիանամ ձեզի խնդրելով Աստուծո օրհնությունը Ամերիկայի ապագայի համար, որպեսզի անկախության հռչակագրի սկիզբ ամրագրված վեհ իդեալները շարունակեն առաջնորդել ազգի բարգավաճումը միության, արդարության և խաղաղության մեջ։ Այս խոսքերով Լևոն 14-րդ սրբազան քանայպետը սկսավ իր ճառը այսօր 3 հուլիսին, ընդունելով ազգային սահմանադրության կենտրոնի իրեն շնորված ազատության մեդալը, Վատիկանեն ուղիղ եթերով դիմելով Ֆիլադելֆիո մեջ կազմակերպված հանդիսավոր արարողության մասնակիցներուն, սրբազան պապը շեշտեց, որ վերջին 250 տարիների ընթացքին աշխարհի բազմաթիվ ժողովուրդներուն համար ազգի հիմնադիրներուն տեսլականին հասնելու անսասան վճռականությունն էր, որ Ամերիկան դարձուց ազատության խորհրդանիշ, քանի որ երկիրը բացավ իր դռները գաղթական ներու հաջորդական ալիքներու համար, հնարավորություն տալով անոնց և անոնց երեխաներուն իրենց տերը խաղալ ազգի ապագայի ձևավորման գործին մեջ։ Այս ազատության հանդեպ սերն էր, որ ներշնչեց Միացյալ Նահանգներուն անցյալ դարի ամենամութ ժամերուն երկու համաշխարհային պատերազմներու ատեն Նաիլ Իրմեանդին և մեծ զոհողություններու գնով պաշտպանել ազատության գործը սեփական սահմաններեն անդին, դիտել տվավան։ Ապա հաստատեց, որ բոլորի համար ազատության և արդարության այդ բարձր իդեալները մարմնավորող հասարակություն կառուցելու ուղին, սակայն միշտ չէ, որ դյուրին եղած է, և շատ պարագաներով տակավին ընթացքի մեջ է, և պետք է նորովի դրսևորվի ամեն մեկ սերունդի մեջ և նոր մարտահրավերներու դիմաց։ Այս պատմական տարեդարձը հնարավորություն կուտահայացք նետել դեպի ապագա և անգամ մեևս խորհիլ ազգի հիմնադիր սկզբունքներու մասին, հույս ունենալով, որ Ամերիկան միշտ հավատարիմ կմնա ազատ մարդոց երկիր և Քաջերու հայրենիքը լալու տիտղոսին, հարեցուսք Լևոն Պապը։ Շարունակելով իր ճառը աննշեց նաև, որ հիմնադիր հայրերուն կողմէ ամրագրված առաջին իրավունքը կյանքի իրավունքն է, կյանքի իրավունքեն ետ քնորին սրբությունը ազատությունը, նկատեց Գերակա։ Ազատությունն է, որ կսրբացնե մարդուն ներքին աշխարը, ուր կկերտվին համոզումները և ուր խիղճը կրնա ուղորդել մարդկային սրտի խորքին մեջ տրված որոշումները, նշեց պապը և ասկե մեկնելով ընդգծեց, որ Ամերիկան երկար ատեն պաշտպանած է կրոնական ազատությունը, որ հանդիսացած է ամերիկյան ավանդության հիմնակարը, թույլ տալով միջ կրոնական երկխոսություն և միջ համայնքային գործակցություն հանրային բարիքը խթանելու և ազգին դիմագրաված և անոր պատմության ընթացքը կերտած մեծ բարոյական և բարոյագիտական հարցերու շուրջ բանավեճերը հարստացնելու համար։ Որպեսի ազգը ծաղկի, այն պետք է իսկապես միասնականը լա։

բեդի լամպեդուզայ այցելությունը խորհրդանշական կարևորություն ունի, քանի որ գվերաստադե եգերեցվում մոդիգությունը կախտականներուն և գարտնցնե աշխարի խիղճը, միջերկրական ծովում մեջ շարնակվող մարդկային ողբերգության նկատմամբ, անընդգծեց, որ այցելությունը գշարնագե Ֆրանչիսկոս Բաբի 2013-ի պատմական ուխտակնացության ոգին և գլերացնե վերջին շապատներուն գանարյան գղզիներ և Սուրբ Ֆրանչիսկա Կապրինի կերեզմանը գադարված այցելություններու պատկամը, հիշեցնելով, որ քաղաքականներու հարցը համաշխարհային պատասխանատվություն է։ Արքիվիսկոպոսը բացատրեց, որ սրբազան կանաբեդի ձրակիրը գսկսի աղոթքով քաղաքականներու կերեզմանադամ մեջ, ապա հանդիպումով վերաբերող քաղաքականներու հետ, իսկ ավարտին սուրբ պատրակով Լամպեդուզայի համայնքի մասնակցությամբ։ Ան նաև նկատել դվավ, որ թեև դարիներու ընթացքին քաղաքականներու ընդունման եղանակները փոխված են և ավելի շատ անցած են պետական կառույցներու վերահսկողության տակ, սակայն եկեղեցին կշարնագե մարդասիրական փոքր, բայց խորիմաս ժեստերով ջուր, դաղ խմիչ և մարդկային հայաց բարգևելով պահպանել ժամանողներուն արժանապատվությունը։ Անդրադառնալով Եվրոպայի մեջ քննարկվող վերակախտի քաղաքականության Կերաբայձար Դամյանը ժեստեց, որ նման մոտեցումը անհամատեղելի է աբեդրանին հետ, որովհետև քրիստոնեական գոչումը օդարին ընդունինն ու անոր մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելն է։ Ան համոզում հայտնեց, որ Լևոն 14-ի Լամպեդուզայի այցելությունը հզոր, բայց խաղաղ պատկանման է իդալիո և ամբողջ Եվրոպային, հիշեցնելով, որ քաղաքականներու հարցին պատասխանը պետք է հիմնվի ոչ թե միայն անվտանգության, այլ նաև համերաշխության, գտասերդության և մարդկային արժանապատվության վրա։ Սուրբ Պատուհանը մագին, զինատապումն ու մարդկային զարգացումը ծերծերքի գնտանան։ Ողգուզային կլաստրային ռումպերու մասին համաձայնագիրի վերանայման երրորդ խորհրդաժողովի ընթացքին Ժնևի մագի գրասենյակի մոտ Սուրբ Պատուհանի մնայուն դիտորդ Կերաբայձար Էտտորե Բալեստրելո վերահաստատեց Սուրբ Պատուհանի հանձնարարությունը այս զենքերու վերացման ուղղությամբ, որոնք պատճառ կդառնան բազմաթիվ քաղաքացիական զոհերու, հատկապես մանուկներու։ Ըստ Սուրբ Պատուհանի զինատապումը հիմնական պայմանն է համաբարպակ մարդկային զարգացումը խթանելու և ավերական խաղություն գերդելու համար։ Բալեստրելո ընդգծեց կլաստրային ռումպերեն դուժացնելուն աջակցելու կարևորությունը և անոնց օգնությունը նկատեց միջազգային համայնքի համատեղ պատասխանատվությունը։ Իր ելույթի մեջ Վատիկանի ներկայացուցիչը նաև վերաբահություններ հայտնեց համաձայնագիրի բնակիրի մեջ առկա որոշ ձևակերպումներու վերաբերյալ, ինչպես սեր, ջենդեր և սերային հայեցագետ արդայդություններուն, գարձերով, որ անոնք կնան արգելքան տիսանալ պետություններու կողմէ տաշնակիրի ավելի լայն ընդունման։ Կլաստրային ռումպերու մասին համաձայնագիրը, որ որդերգրված է 2008-ին և ուժի մեջ մտած 2010-ին, գ նպատակատրե արգելել այս զենքերու գործածությունը, արդարադրությունն ու անպարումը, որոնք կշարնագեն զոհեր խլել նույնիսկ հագամարտություններու ավարտեն դարիները ետ չբայտած ենթարումպերու պատճառով։ Լևոն 14-րդ Պապը ընդունեց դանանգիրի գյուղատողի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գյուղատողիկոս Պատրիարքը։ Երեքշաբթի 30 հունիս 2026-ի առավոտյան սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ Պապը ունգընտրություն շնորեց դանանգիրի գյուղատողի հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գյուղատողիկոս Պատրիարքին։ Հոգևոր դիրոց գնգերակցեր իր քարտուղարը քերարկելի հայնարեկ ծայրակյուն վարտաբետ Մնոյանը։ Հոգևոր դերը իր երախտագիտությունը հայտնեց քահանայապետին Չերմակին ընդունելության համար, վերստին շնորհավորելով Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքյալներու դոնը, արդայդելով իր հոգենորոգված դրամատրությունը երեկվան Սուրբ Պատրիարքին։ Զրուցակիցները մոտ մեկ ժամ քննարկեցին Կաթողիկե եկեղեցիի և հատկապես Կաթողիկե եկեղեցու առնչվող հարցեր։ Քահանայապետը մոդեն ուզեց տեղեկանալ մերձավոր արևելքի և հատկապես Լիբանանի ներկա վիճակի մասին և իր զորակցություն հայտնեց բոլոր քրիստոնյաներուն և առհասարակ բոլորին մաղթելով խաղաղություն։ Շեշտվեցավ արևելյան Կաթողիկե եկեղեցներու առանձնահատուկները ընդհանրական եկեղեցու ձոցի մեջ և անոնց նվիրական ու շարունակական առաքելությունը իսեր խաղաղության և համընդհանուր բարօրության։ Սինոդոսականության համընդհանուր դրամատրությամբ կարևորվեցավ նաև արևելյան Կաթողիկե եկեղեցներու նպաստը համամիութենալ։

0: gan sarjumin. Han tipman avardin kana beda irara kiragan ornutyun shnorets hay gatoge yegeretsu hayrabedin yev amanki zavaknerun. Lipanani mech shurch 100,000 yerekha gerna zergvin nor usumnagan darien UNICEF-i zeguitsa. Lipanani mech shurch 100,000 yerekha bdankvadze septemberin chveratarnalu tbrots yete shtap kayler chtsenargvin verchin baderazmi hedevankov vnasvats girtagan hastadutyuneru veranorokman yev veragankman hamar. Այս մասին զսկուշացնե UNICEF-ը հղում գդարելով Լիբանանի գերտության եւ բարձակյուն գերտության նախարարության իրականացուցած համասկային գնահատման։ Գնահատումը գտածե որ 340 պետական մասնավոր եւ արեստավարժ գրտական դպրոցներ վնասված են, որոնց մեծ 17-ը ամբողջովին ավերված են։ Ամենեն շատ դժվար շրջաններեն Նաբատիեն, Հարավային Լիբանանը, Բեկան, Բալբեկ, Հերմելը, Բեյրութը եւ Լեռնան Լիբանանը։ Շատ դպրոցներ լայնածավար վերանորոգման կամ ամբողջական վերակառուցման գարիք ունին, նախքան աշակերտներն ու ուսուցիչները ապահով պայմաններում մեջ վերադառնան դասարաններ։ UNICEF-ի Լիբանանի ներգայացուցիչ Մարկո Լուիջի Կորսի շեշտեց, որ դպրոցները միայն ուսումնական շենքեր չեն, այլ երեխաներու համար ապահովության վերականգնումի եւ հույսի վայրեր։ Անգոչուղեց միջազգային հանրության շտաբ ներդրումներ գդարելու, որբեսի գրտական գործընթացը չընդդադվի եւ երեխաները գարենան ժամանակին վերադառնալ դպրոց։ Վերջին դարիներուն Լիբանանի գրտական համագարկը բազմաթիվ ճգնաժամերու եւ պատերազմերու պատճառով շարունակաբար խաթարված է։ UNICEF-ը զսկուշացնե թե գրտության հերթական երկարադեպ ընդդադումը գտնա լուրջ հետևանքներ ունենալ երեխաներու ուսման։ Հոգեկան առողջության եւ աբակայի վրա, ինչպես նաեւ ավերցնել անոնց ենթագայությունը մանկական աշխատանքի, վաղ ամուսնություններու եւ այլ վտանգներու։ UNICEF-ը գշարնագե կորձակցի Լիբանանի գերտության նախարարության նվիրադուներու եւ կորձընկեր գազմագերբություներու հետ վնասված դպրոցներու վերականգնման, ուսուցման շարունակականության եւ գրտական համագարկի վերականգնումի աջակցելու նպատակով։ Գազմագերբությունը գշեշտե, որ այսօր գրտության մեջ կատարվող ներդրումները ներդրումներ են Լիբանանի երեխաներուն, համայնքներուն եւ երկրի աբակային մեջ։ 26 տարի շարունակ Մեսոբյանի օվասիսը ամառը գտարծնե հիշարժան։ Մեկուլիս 2026-ին Խանտավար մտնոլորտի մեջ դեղի ունեցավ հայ գաթողիկե Մեսոբյան բարձրակույն վարժարանի օվազիս ամառնային ձրակիրի բացումը։ Մասնագից փոքրիկներու ու բադանիներու, ձնոներու եւ ձրակիրի անցնագազմի անդամներու ներգայությամբ։ Մեսոբյանի դնորեն բարոն Գրեգոր Կալուստ ողջունեց մասնագից մանուկներն ու բադանիները ու բոլորին մաղթեց հաջելի ուրախ եւ օկտավետ օրեր օվազիսի հարկին տակ։ Ան համոզում հայտնեց, որ ինչպես միշտ ձրակիրի անցնագազմը միդանե լավակույնը մասնագիցներուն բարգեւելու անմոռանալի ամառնային արձագուրդմը։ 2025-2026-ը գնշե Մեսոբյանի ամառնային այս ծրագիրին 26-րդ դարին։ Օվազիսը պիտի երգարի 8 շաբաթներու վրա, որուն ընթացքին մասնագից մանուկներն ու բադանիները դարբեր խմպակներու մեջ պիտի սպաղին մարզական եւ այլ խաղերով, նկարչությամբ, ցերային աշխատանքներով, երգով ու բարով։ Ունին մասնագիցներ Լիբանանի զանազան շրջաններեն եւ արդասահմանեն։ Ձրակիրը գտնկրգե ՍՄԱ ընկերության հետ կորձակցաբար հաշվողական դրության ուսուցումը, ինչպես նաև ուրբաթ օրյա ժամանցի հայտակիրներ եւ արդակնա բդույտներ։ Հաշվի առնելով փոքրահասակ մանուկներու գարիկները եւ ձնոներու դիմումները, Մեսոբյան վարժարանը այս տարի եւս կազմակերպեց հատուկ ձրակիրը փոքրիկ օվազիս անունով նախքան բուն ձրակիրին օվազիսին սկսիլը երկու շաբթվան դեպոգուտիա։
1: Հայ եգերեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 54-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետ Ալեքսանդրացի արժանիքին հայ եկեղեցու ավանդության մեջ։ Եկեղեցու բոլոր հայրերը քրիստոնեական հավատքի չդակովներն ու պաշտպաններ եղած են։ Այս կերպով եկեղեցական ավանդությունը արաքյալներին սկսյալ հաջորդականությամբ հասած է մեզի։ Եվ ASCII-ը ամենեն հարուստ փաստն է, որ մեկ եւ միևնույն կենդանացնող, ապրեցնող հավատքը գա, որ եկեղեցու մեջ բահբանված է արաքյալները մինչև այսօր եւ բահված է ճշմարտության մեջ։ Երանիար Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին գահանդիսանա եկեղեցու հաստատուն սյուն եւ ամուր խարիս, կաչովի եւ արաքին նահատակ, որ իր անվեհեր անձը ամեն տեսակ չարչարակներու մեջ նետեց ճշմարտությունը պաշտպանելու համար, ինչպես եւ ինքն իսկ նախապես կսեր. Չեմ դարքուն իմ աչքերուն կամ նինչ իմ արդևանքներուն, կամ հանքիս իմ մարմին, այլ մինչև մահս կչարչարվիմ այս պատերազմի մեջ, որ հոգիներու փրկության համար է, եւ իմ անձս փառք կհամարեմ մեռնիլ այսպիսի պայքարի մեջ։ Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետը ԱՍԶՈ Փանի Մարտեղության անջարելի խորհրդին խորիմաց վարդապետության մասին հեղինակեց երգեր, որոնք էական դարձան քրիստոնեական մտազողության, վարդապետության եւ հավատքի գործադրության համար։ Արևելքի մեջ անհայտնի եղած ձեր որպես եկեղեցական հայրերու գնիկ բնութագրությամբ։ Ան Ալեքսանդրիան դպրոցի ամենափայլուն աստվածապանները մեկը համարվի, որ Հիսուսի աստվածությունը շեշտելով հանդերձ չի մերժեր կամ նվազեցներ անոր մարդկությունը, եւ հիմնվելով Աթանասի եւ Գաբաթովյան հայրերու դեսություններուն վրա գհամատրեց Սուրբ Երրորդության, Քրիստոսի մարտեղության եւ բնության վարդապետությունը։ Սուրբ Գյուրեղի նշանավոր մի փնություն բանի մարմնացելով բանացելը միշտ եղած է հայ եկեղեցու Քրիստոսի փնության վարդապետության հիմնակարը, որով ընդեմ Նեստորի երկու փնության բաժանող վարդապետության կշեշտե Քրիստոսի աստվածային եւ մարդկային փնություններու անխարն եւ անայլայլելի միությունը։ Արդարև երրորդ եզրական ժողովի կողմէ վճրականապես ընդունված է, որ թեքրված է վերոհիշյալ համատրող սքանչելի բանացելը։ Այսպես Սուրբ Գյուրեղ Հայրապետը իր կյանքի կրեթե բոլոր օրերուն ստիպված եղավ իր հակառակորդներուն բերանները փակելու, դքետները ուսուցանելու իր բազմաբադի քրվածներով, որոնց մեջ երևելի են քիրք բարապմանցը, մարտեղության խորհրդի մասին, քիրք քանցուցը, դեստակ-դեստակ քերծված զոներու թեմ, ինչպես նաև բազում ջարեր, թուղթեր եւ հին եւ նոր գդագարաներու մեկնություններ, որոնք 8-րդ հարյուր մեծ մասամբ Ստեփանոս Սյունեցի գոմե հայերեն թարգմանված են։ Տեղին է հիշել, թե բարեկամական սերտ կապ հաստատված է Գյուրեղի եւ Հայոց Հայրապետի Սուրբ Սահակ Բարթևի միջև, որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ իր եկեղեցու ողջ միաբանության հետ միասին եղավ առաջին եւ գլխավոր ճախճախիչը Մովսուեստացի եւ անոր հետեւորդի Նեստորի Մոլար ուսման։ Սուրբ Գյուրեղը ցույց տվավ, թե Նեստորի ամբողջ վարդապետության արմատը ունայն է եւ Մովսուեստացի կորձը թարմության աղբյուր է, իներփողումն Սուրբ Աստվածնի եւ իճախճախումն Նեստորի աղանդին։ Հայ եկեղեցին դարին երկու անգամ գտնոն է այս մեծ հայրապետի հիշատակը, մեկը միասին Սրբոց Հայրապետաց Աթանասի եւ Գյուրեղի, վարդաբարեն հաջորդող 4-րդ ճապատորը, մյուսը եկեղեցու 12 վարդապետներու շարքին, Սրբոց Սերգոդասանից վարդապետացն Հոգդեմպերի վերջը։
1: Կալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի եւ եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու մեջ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայացնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այդ պրգյա ըզ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 4-ից 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ պապին Լամպեդուզա գադարած հովական այցելությունը։ Գանտարտանանք Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի Լևոն 14-րդ պապին հղած նամակին։ Հաղորդումը կպագենք հարկեւոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Hosem, cezi seluvor, kane abeda gishanage cezi urekzin, cezi gizorakzi, yev gkachalere, levonda sochorot babin aitzelutyuna Lampedusa. Շաբաթ 4-ից 2026-ի առավոտյան գանուխ Լևոն 14-րդ քանաբեդը Վատիկանին մեկնելով ուղվեցավ Հռոմի Չամպինո Օտոգայան ու Տրիչկով փոխադրվեցավ Լամպեդուզա գղզի, որը գտնվի Իտալիո հարավը եւ վարչականորեն գբատկանի Սիգիլիայի դարաձաշրջանին, թեև աշխարհակրականորեն անավելի մոտ է Թունիզին եւ ասոր համար է որ վերջին դարիներուն նշանավոր դարձած է որպես կախտավայր բոլոր անոնց համար, որոնք միջերկրական ձովով գուզեն Եվրոպա հասնին։ Լևոն 14-րդ բաբը Լամպեդուզա մեկնեցավ իրեն նախորդ Ֆրանչիսկոս բաբին հայտկերով, որ իր ընդրութենեն մի քանի շաբաթներ ետ ուզած էր այցելել գղզին ու Թունիս 2013-ին, այնտեղ դանելու համար մոդիգության ու զորակցության պատկանը բոլոր կախտականներուն ու աղոթելու բոլոր անոնց համար, որոնք չկարողացան հասնել իրենց նպատակետին, զոհ դառնալով նավապետություններուն։ Ճիշտ այդ առիթով է, որ Ֆրանչիսկոս բաբը խոսած էր անդարբերության համաշխարհնացումի մասին, գոչուղելով նաև քաղաքական պատասխանատուներուն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու այս մարդկության սիրտը խոցող երևույթին։ Այսօրվա քանաբեդը ևս այս այցը գադարեց հաստատելու համար իր մոդիգությունն ու հանցնարությունը արի պաշտպանություն մարդկային կյանքի արժանապատվության։ Լևոն 14-րդ բաբը փոխադրող օտանավը Լամպեդուզայի օտոգայան վայրեջ գադարեց ժամը 9-ին։ Սրբասան հայրը Լամպեդուզայի մեջ առաջին այցելությունը գադարեց մեծ խորհրդանշանական իմաստ ունեցող տեղական գերեզմանատունը, ուր ծաղկե բսակներ զետեղեց կախտի ճանապարհին անանուն զոհվածներու շիրիմներուն վրա, ապա այցելեց ուր լրելյան աղոտ կատարեց խորհրդանշական վայրիմը մեջ այն է Եվրոպայի դարպաս հուշարձանը։ Լևոն 14-րդ բաբը Ֆավալորո նվանքիստի մեջ օրնությունը կատարեց հուշադախտագին, որով նվանքիստը պաշտոնապես կոչվեցավ Ֆրանչիսկոս բաբին անունով։ Հուշադախտագի բացումի առիթով գղզիի քաղաքապետ Ֆիլիպպո Մաննինո ողջունի խոսք ուղեց սրբազան հոր Լամպեդուզայի եւ Լինոզայի համայնքի անունով, որում մեջ ան բաբին ներկայությունը որակեց որպես բարգևմը եւ պատասխանատվությունը, հիշեցնելով գղզիին Տերը որպես հյուրընկալության, համերաշխության եւ լույսի խորհրդանիշ միջերկրականի սրդի մեջ։ Քաղաքապետը հարկանկի դուրս մտածեց ցկնորսներուն, բրգարաներուն, իրավաբահ մարմիներուն, գամավորներուն եւ բոլոր քաղաքացիներուն, որոնք դարիներուն տածքին քաչապար թիմակրված են գաղտականներով հոսքերու հետ կապված մարդարավերները, առանց երբեք հրաժարելու մարդկային արժանապատվության եւ զորակցության արժեքներին։ Այսօր խորհրդանշական գերբով ցեզի գայտնենք այս լույսը, ասիգա մեր պարոսի լույսն է, Լամպեդուզայի պարոսի լույսը։ Պարոսը աղմուկ չի աներ, չի տադեր, չնդրեր, թե ով արժանի է իր լույսին, ան գիշերը վարգը մնա, ճամփացույց կուտա գուղեկցյան օր, որ ապմը կպնդրե և գիշեցնե, որ ոչ ոք պետք է մթության մեջ կորսված ըսկա, սավ իմիջայելոց իր խոսքի մեջ, քաղաքապետը Լամպեդուզան որակելով միջերկրականի մեջ խաղության փոքրիկ նշանը, որ գխոսի աշխարհի բոլոր մարդոց։ Լամպեդուզան ընկալեց, օգնեց, մխիտարեց, ջանցավ վախը, հոգնությունը և պարգությունը, բայց երբեք չի տատրեցավ օգնության ցերկ երկարել է, հարեց աբա դիար Մանինոն, մաղթելով, որ փոքրիկ գղզի են բարձրնագոչմը ուղված միջազգային համայնքի պատասխանատուներուն, որպես ունգընտրեն վիրավոր ասկերությանը և ընդրեն խաղությունը։ Քաղաքապետը ողջունի խոսքը բագեց համայնքին համար օրնության խնդրանքովը, անոնց համար, որոնք գաբրին ու գործեն ձովուն վրա, անոնց համար, որոնք կյանքեր կպրգեն, անոնց համար, որոնք կժամանեն, և անոնց համար, որոնք երբեք չվերադարձան, վերաստատելով այն պատկամը, որ Լամպեդուզայեն անգամը ևս աշխարհին ուղղի այս պատկամը, ոչ մեկ գիշեր այնքան խավար է, որ գարենա արգելել լույսի մը վար մնալը։ Քաղաքապետի խոսքին արձագանքելով Լևոն 14-րդ բաբը նախ ուզեց շնորհակալություն հայտնել անոր ապա բոլոր ներկաներուն իրեն վերաբահած ճերմ ընդունելության համար։ Այն իրողությունը, որ դուք կամեցաք Ֆավալորոյի նավանքի սգոչել Ֆրանչիսկոս քանաբեդի անունով, վկայությունը այն խոր գաբին, զոր իմ նախորդս հաստատեց ձեր համայնքին, ինչպես նաև կախտական եղբայրներուն և քույրերուն հետ։ Սրբազան Կանյաբեդ այս ծանր ու բանչկոտ ժամանակաշրջանին ձեր գողքին եղած է։ Իսկ այսօր ես հոսեմ ձեզի սելու, որ Սրբազան Կանյաբեդը գշանագե ձեզի ուղեկցին, ձեզի գզորակցի և գկաչալերը, ասավ Լևոն 14-րդ բաբը, նշելով, թե ինչ չէ եղած ջարեր արդասանելու, այլ բադարակ մատուցելու, որպես վսեմ նշան Քրիստոսի ներկայության մեր միջև։ Ակնարկելով Հիսուսի հացը պեգանելու արարքին, Կանյաբեդը ասաց, թե Լամպեդուզան վայրմն է, ուր խոսքերն ավելի գործեր են, որ գխոսին, սակայն որպեսի գործերը իսկապես մարդկային լինան, սիրտի մագարիկ ունեին, ահա թե ինչու հոս համախմբված ենք, Քրիստոսին քաղելու այն սերը, զոր միայն ինքն դրնա մեզի բարգևել, որպեսի այսօրվան ու վաղվան աշխարհը ավելի մարդկային դառնա բոլորին համար, ասավ նորին սրբությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին կարոզը Լամպեդուզա գադարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Սրբազան Կանյաբեդ Լևոն 14-րդ շաբաթ 4 հուլիսին հովական այցելություն գադարեց դեպի Լամպեդուզա, շանագելով այն ուղին զոր 2013 թվականին սկսած էր Ֆրանչիսկոս բաբը։ Սուրբ բադրակի ընթացքին արդասանած իր քարոզի մեջ անզին ներգայացուց որպես ժողովուրդներու հանդիպման, հույսի և քրիստոնեական եղբայրսիրության խորհրդանիշ։ Սալինա շրջանի Արենանվան մարզական դաշտի մեջ գլխավորած Սուրբ բադրակի ընթացքին արդասանած քարոզը նորին սրբությունը սկսավ հիշեցնելով, թե Աստծո սերը միշտ գնահորդ է մարդուն, ասելով, որ ձովուն գեղեցկությունը, գղզին բնությունը և ժողովրդին դեմքերը Աստծո անհադույտ սիրո արդացոլումն է։ Կանայբեդը շնորհակալություն հայտնեց տիրոջ, որ իրեն հնարավորություն տվավ այցելելու այս գղզին, ուր դարիներ շարունակ հազարավոր քաղաքացիներ հույս պնդրած են։ Լևոն 14-րդ Լամպեդուզան համեմատեց Երուսաղեմեն Երիկով դանող վտանգավոր ճամփուն հետ, ուր բարի սամարացի արագը գդեղավոր է վիրավոր ճամփորդը։ Անընդ գծեց, թե այսօր նույն ճամփուն վրա հազարավոր քաղաքացիներ գտարնան բռնության, շահագործման և անդարբերության զոհերը, իսկ անոնց մեջ շատեր երբեք չեն հասնիլ իրենց նպատակետին, գործվելով միջերկրական ձովի մեջ։ Բաբը շեշտեց, որ դարաբող մարդուն հանդիպումը նախ և առաջ կբանչէ մեր ցավորություն և կդասարդություն, այլ ոչ թե քաղաքապարախոսական կամ քաղաքական հաշիվներ։ Սրբազան հայրը առանձնադուկ երախտագիտություն հայտնեց Լամպեդուզայի բնակիչներուն, գամավորներուն, քաղաքացիական իշխանություններուն, ապի եզերքին բահբանության ծառայողներուն, բժիշկներուն, հոգեպաններուն, հոգևորականներուն և բոլոր անոնց, որոնք դարիներ շարունակ անձնվեր ծառայած են քաղաքացիներուն։ Անընդ գծեց, որ այս գղզին վրա սերը կազմակերպված է և գարեկցանքը վերածված է գործնական ծառայության։ Կարոզի մեջ Լևոն 14-րդ զգուշացուց, որ միջերկրական ձովու ողբերգությունները միայն մանկսանենքելու կամ պատերազմներու հետևանք չեն։ Ան նշեց, որ աղքատություն ստեղծող դնդեսական համակարգերը, գաշարակերությունը, վախը, նախապաշարումները և քաղաքական անկորձությունը նույնպես իրենց բաժին պատասխանատվությունը կգրեն մարդկային այս ողբերգություններու մեջ, ընդգծելով, երբ մարդիկ կընդդրեն անցնին մյուս կողմեն, ինչպես ավետարանական արագի քահանան և ղևդացին, անոնք կդառնան անդարբերության մասնակիցներ։ Բաբը շեշտեց, որ գրոնական պատկանելությունը երբեք չպետք է օգտագործվի որպես խդրականության պատճառ։ Քրիստոս քանդած է բաժանարար բադերը և Աստծո հանդեպ սերը անբաժանելի է մեր ցավորի հանդեպ սիրույն։ Մեր ցավոր կդառնանք միայն այն ժամանակ, երբ կմոտենանք դարաբող մարդուն, ընդգծեց ան։ Լևոն 14-րդ վերաստատեց իր նախորդներուն Հովհաննես 23-րդ, Բողոս 6-րդ և Հովհաննես Բողոս 2-րդ բաբերու դեստագանը սիրո քաղաքագրթություն կառուցելու մասին։ Այն հայտնեց, որ աշխարհի ներկա ճգնաժամերը կարելի է հաղթահարել միայն ողորմությամբ, համենաշխությամբ և փոքր, բայց հետևողական բարի գործերով։ Սրբազան հայրը հատկապես դիմեց Եվրոպային, գոչուղելով մշակելու երկարաժամկետ և համապարփակ քաղաքականական քաղաքականություն, որ միաժամանակ պիտի ապահովե բրկություն, պաշտպանությունը, ընդունումը և հասարակության մեջ ներառումը, իսկ մյուս կողմէ պիտի նմաստի այն երկիրներու զարգացման, որպեսզի մարդիկ ստիպված չլինեն ընկելու իրենց հայրենիքը։ Կարոզի ավարտին բաբը հրավիրեց Լամպեդուզայի համայնքը շարունակելու լալ հյուրընկալության, հավատքի և հույսի գենտանի վկայությունը, հիշեցնելով, Սուրբ Գույս Մարիամի Պաշտպանությունը անգոչուղեց երբեք չէ ուսադելու և շարնագելու դառնալ ապահովնավա հանգիստ բոլոր անոնց համար, որոնք օգնության գարիք ունին։ Իր կարոզը եզապակելով սրբազան հայրը դեղական ավանդական ողջունով թիմեց ժողովրդին, օշիա, մաղթելով, որ Լամպեդուզան և Լինոզան միշտ մնան հավատքի, հույսի և սիրո կենդանի նշաններ միջերկրական աշխարհի սրդին մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին նամակը Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի առիթով։ Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի առիթով Լևոն 14-րդ բաբը հղաց իր պատգամի մեջ ամերիկացի ժողովուրդը հրավիրեց վերանորոգելու իր նվիրումը այն հիմնարար արժեքներուն, որոնց վրա հիմնված է երկիրը՝ ազատություն, արդարություն, ժողովրդավարություն և մարդկային արժանապատվություն։ Անընդ գծեց, որ այս հոբելյանը միայն անցյալը հիշելու ալիք չէ, այլ նաև պատասխանատվություն, ապագա սերունդներուն ավելի արդար և համերաշ հասարակություն ժառանգելու համար։ Սրբազան կանայաբեդը հատկապես կարևորեց կրոնական ազատությունը, շեշտելով, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ազատորեն ապրի և արդարադրի իր հավատքը։ Ան նաև բարձր կնադեց կաթողիկե եկեղեցվո ներդրումը գրթության, առողջապահության և ընկերային ծառայության բնագավառներում մեջ, նշելով, որ հավատքը կգղմղե մարդը դառնալու ավելի պատասխանատու քաղաքացի և ծառայելու ընդհանուր բարիքին։ Անդրադառնալով մարդկային կյանքի սրբության բաբը վերաստատեց, որ ամեն կյանք արժեքավոր է, բեղմնավորում են մինչև բնական մահ։ Ան առանձնատու կերպով խոսեցավ նաև ներկախտյալներու մասին, ընդգծելով, որ անոնց ընդունին ու պաշտպանելը ոչ միայն մարդասիրական բարդավորություն է, այլև հարստացուցած է Միացյալ Նահանգներու պատմությունը և նվաստած է անոր զարգացման։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը գոչուղեց բոլոր ամերիկացիներուն միասնապար ծառայելու ընդհանուր բարիքին, հարկելու մարդկային արժանապատվությունը և միասին գարեցելու ավելի արդար, խաղաղ ու համերաշ ապագա։ Վերջապես Միացյալ Նահանգներ անցնեց անհրաժեշտության Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, ահոտելով, որ Աստված շարունակե օրհնել երկիրն ու անոր ժողովուրդը։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: վգաներու բազմությունը եւ հավատքի մեջ դոգուն լալա եպրայացիս տուխտը կրխկորձոց մնե որ կրված է կաչելվելու համար հարաձանքներու ենթարգվող հրյա քրիստոնյա հավատացյալները անիգա չեմերան թորեն գպաստեթե Հիսուս Քրիստոս քերազանց է հին գնդագարանի բոլոր անձնավորություններեն ու թրություններեն հորդորդելով ընթերցողներուն որ դոգան իրենց հավատքի մեջ եւ եջը տարնան դեպի իրենց ինգյակին։ Քիրքը իր կակատնագետին գահասնի կորզնական շրջատող մա։ 11-րդ գլուխը հրճագավոր գերբով մտվարգե հին գդագարանի հավատքի հերոստերա, որոնք դոգացին առանց դեստելու ասզո խոստումներուն գդարումա։ Եվ այս իրագանությունը գարաշտորտե հալածանքի ենթարգվող քրիստոնեության վերջնական կաչելարանքին տոտապելու մեղքը եւ իր հայացքը Հիսուսի վրա բերելու։ Վգաներս եւ վգաներու պասպությունը եւ պրայեցիներուն տուղթին 12 գլուխը ուղարգիորեն գվերապերի 11-րդ գլխու մեջ տվարգված 5 գդագարանի հավատքի հերոստերուն։ Անոնք գներգայանան որպես մարզատաշտիմը մեջ հավակված հսկայական ու կաչալերող բազմությունը, որ գմղե այսօրվան հավատացյալներուն դոգունությամբ վազելու իրեց հոգևոր մրցավազքը։ Այս վգաներու բազմություն արդահայդությունը քրիստոնյաներուն համար հիմնական ասվազաշնչական հավաստապաստարգ մենե սուրբերու հաղորդության և առոնց բարեխուսությունը հայցելու ավանդության համար։ Վգաները մեզ մի առաջ կացած սուրբերն ու մարդիրոստերը հատկապես Եբրայեցիս 11-րդ գլխու մեջ հիշվածները մեռած կամ հեռավոր չեն, անոնք կենդանի են Քրիստոսի մեջ և աշխուժորեն գշրջապատեն հավատացյալները։ Երբ քրիստոնյա մը եկեղեցիկը մտնե, պատկերացված գտեստե սուրբերու սրբապատկերներով ու որմանգարներով։ Եվ այս դեսեղության միջավայրը ուղագի արդահայդություն մենե այն իրագանության, որ հավատացյալներուն գիշեցնե, թե իրենք առանցին չեն մաշտեր զասված, այլ հաղթական եկեղեցին հետ մեկտեղ։ Մեկ ներգայի սալզանազան դեսագի նեղություններ գանցրենք և գարի կունին կաչարելանքի, ավի լավ ընգերացից և կաչելարող չենք գրնարկտնել, կան հավատքի այդ հերոստերը, որոք իրեց ծեգնային վարդապետին նման հաղթեցին այս աշխարին և հիմա Հիսուսի աջ կողմը գեցած մեծ գկաչալերեն, անոնք իրեց գյանքի վգայությամբ և հոգևոր ներգայությամբ մեզ նեցուգ են մեզի համար։ Որքան գեղեցիկ է անոնց ներգայությունը եկեղեցվո մեջ, ինչպես նաև մեր դուներեն ներս, շատ մը քրիստոնյաներ ունինք աղոտքի հատուկ անգույն մը, ուր զետեղված գլան իրենց բարեխոս սուրբին կամ սուրբերու պատգաներները և անոնց թիմած գենալով գաղոթեն ու անոնց մի օգրություն կխնդրեն։ Եվ այդ սուրբերը թիմացած ահրելի հալածանքներու ու չարչարակներու դոգացին և ստացան պարած վսագը։ Հիմանոնք մեր գողքին են և մեզի գտելատրեն, որ չու հուսադինք, ոդև մեր բոլոր դրաբանքները ոչինչ են կալիք պարքին թիմաց։ Եթե քիչ մնալ թիմանանք, հավիտենական երջանկությունն ու խաղությունը մերը պիտի ըլլան։ Խնդրեք Աստծուց մեջ սուրբերու բարեխոսությամբ, որպեսզի դա թիմանալու դոգունություն, որպեսզի մենք էլ արժանանանք պարած բսագին և անսոնց ասվազամոր ռեշտակներուն և ամենասուրբ երդության հետ ապրիկ հավիդյան։ Ամեն։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեչին։

0: Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ,

0: Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ճամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնիի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արկայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, բրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 4:26 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ պապին Լամպեդուսա գադարած հովական այցելությունը։ Գանտարտանանք Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի Լևոն 14-րդ պապին հղած նամակին։ Հաղորդումը կպագենք հարկեոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

Hosem, cezi seluvor, kania beda gishanage cezi urexin, cezi gizoraxi, yev gkachalere, levonda sochorot babin aitzelutyuna Lampedusa. Shapat chorsuris yerguazar ksambeci aravodianganuch, levonda sochorot kania beda vadianen meknelov, urvetsav heromi champino otogayan, utrichkov pohatrvetsav Lampedusa gerzi, vorg ketnevi idalio harava, yev varchaganoren gbatkani, Սիգիլիայի դարաձաշրջանին, թեև աշխարհակրականորեն անավելի մոտ է Թունիզին և այսօր համար է, որ վերջին դարիներուն նշանավոր դարձած է որպես գաղտավայր բոլոր անոնց համար, որոնք միջերկրական ձովով գուզեն Եվրոպա հասնին։ Լևոն 14 բաբը Լամպեդուզա մեկնեցավ իրեն նախորդ Ֆրանչիսկոս բաբին հայտկերով, որ իր ընդրութենեն մի քանի շաբաթներ ետ ուզած էր այցելել գղզին Ուտոնիս 2013-ին, այնտեղ դանելու համար մոդիգության ու զորակցության պատկանը բոլոր կախտականներուն ու աղոթելու բոլոր անոնց համար, որոնք չկարողացան հասնել իրենց նպատակետին, զոհը դառնալով նավապետություններուն։ Ճիշտ այդ առիթով է, որ Ֆրանչիսկոս բաբը խոսած էր անդարբերության համաշխարհանացումի մասին, գոչուղելով նաև քաղաքական պատասխանատուներուն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու այս մարդկության սիրտը խոցող երևույթին։ Այսօրվա քանաբեդը ևս այս այցը գադարեց հաստատելու համար իր մոդիգությունն ու հանձնարությունը արի պաշտպանություն մարդկային կյանքի արժանապատվության։ Լևոն 14 բաբը փոխադրող օտանավը Լամպեդուզայի օտոգայան վայրեջ գադարեց ժամը 9-ին։ Սրբազան հայրը Լամպեդուզայի մեջ առաջին այցելությունը գադարեց մեծ խորհրդանշանական իմաստ ունեցող տեղական գերեզմանատունը, ուր ձաղգեբսակներ զետեղեց գաղտի ճանապարհին անանուն զոհվածներու շիրիմներուն վրա, ապա այցելեց ուր լրելիան աղոթ կատարեց խորհրդանշանական վայրիմը մեջ այն է Եվրոպայի դարպաս հուշարձանը։ Լևոն 14 բաբը Ֆավալորո նվանքիստի մեջ օրնությունը կատարեց հուշադախտագին, որով նվանքիստը պաշտոնապես կոչվեցավ Ֆրանչիսկոս բաբին անունով։ Հուշադախտագի բացումի առիթով գղզիի քաղաքապետ Ֆիլիպպո Մաննինո ողջունի խոսք ուղեց սրբազան հոր Լամպեդուզայի և Լինոզայի համայնքի անունով, որում մեջ ան բաբին ներկայությունը որակեց, որպես բարգևմը և պատասխանատվությունմը, հիշեցնելով գղզիին տերը որպես հյուրընկալության, համերաշխության և լույսի խորհրդանիշ միջերկրականի սրդի մեջ։ Քաղաքապետը հարկանքի դուրս մտածեց ցկնորսներուն, բրգարարներուն, իրավաբահ մարմիններուն, գամավորներուն և բոլոր քաղաքացիներուն, որոնք դարիներուն ընթացքին կաչապար թիմակրված են գաղտականներով հոսքերու հետ կապված մարդարավերները, առանց երբեք հրաժարելու մարդկային արժանապատվության և զորակցության արժեքներին։ Այսօր խորհրդանշական գերբով ցեզի գայտնենք այս լույսը, ասիգա մեր պարոսի լույսն է, Լամպեդուզայի պարոսի լույսը։ Պարոսը աղմուկ չի աներ, չի տադեր, չնդրեր, թե ով արժանի է իր լույսին, ան գիշերը վարգը մնա, ճամփացույց կուտա, գուղեկցյան օր, որ ապմը կպնդրե և գիհիշեցնե, որ ոչ ոք պետք է մթության մեջ գործված ըսկա, սավ իմիջայելոց իր խոսքի մեջ, քաղաքապետը Լամպեդուզան որակելով միջերկրականի մեջ խաղության փոքրիկ նշանը, որ գխոսի աշխարհի բոլոր մարդոց։ Լամպեդուզան ընկալեց օգնեց, մխիտարեց, ջանցավ վախը, հոգնությունը և պարգությունը, բայց երբեք չի տատրեցավ օգնության ցերկ երկարել է, հարեց աբա դիար Մանինոն, մաղթելով, որ փոքրիկ գղզի են բարձրանա գոչմը ուղված միջազգային համայնքի պատասխանատուներուն, որպես ունգընտրեն վիրավոր ասկերությանը և ընդրեն խաղությունը։ Քաղաքապետը ողջունի խոսքը պագեց համայնքին համար օրնության խնդրանքով, անոնց համար, որոնք գաբրին ու գործեն ձովուն վրա, անոնց համար, որոնք կյանքեր կպրգեն, անոնց համար, որոնք կժամանեն, և անոնց համար, որոնք երբեք չվերադարձան, վերաստատելով այն պատկամը, որ Լամպեդուզայեն անգամը ևս աշխարհին ուղղի այս պատկամը, ոչ մեկ գիշեր այն կեն խավար է, որ գարենա արգելել լույսիմը վար մնալը։ Քաղաքապետի խոսքին արձագանքելով Լևոն 14 բաբը նախ ուզեց շնորհակալություն հայտնել անոր ապա բոլոր ներկաներուն իրեն վերաբահած չերմ ընդունելության համար։ Այն իրողությունը, որ թուք գամեցակ Ֆավալորոյի նավանքի սգոչել Ֆրանչիսկոս քանաբեդի անունով, վգայությունը այն խորգաբին, զոր իմ նախորդս հաստատեց ձեր համայնքին, ինչպես նաև գաղտական եղբայրներուն և քույրերուն հետ։
սրբազան քանի աբեդ այս ծանր ու բանչկոտ ժամանակած շրջանին ձեր գողքին եղած է։ Իսկ այսօր ես հոսեմ ձեզի սելու, որ սրբազան քանի աբեդ գշանագե ձեզի ուղեկցին, ձեզի գզորակցի և գկաչալեր է ըսավ լևոն 14 բաբը, նշելով թե ինք չէ եգատ ճարեր արդասանելու, այլ բադարակ մադուցելու, որպես վսեմ նշան Քրիստոսի ներգայության մեր միջև։ Ակնարգելով Հիսուսի հացը պեգանելու արարքին, քանի աբեդ աստադեց թե լամպեդուզան վայրմն է, ուր խոսքերեն ավելի կործեր են, որ գխոսին, սակայն որպեսի կործերը իսկապես մարդկային ըլլան, սիրդի մագարիկ ունեին, ահա թե ինչու հոս համախմբված ենք, Քրիստոս են քաղելու այն սերը, զոր միայն ինք դրնա մեզի բարգևել, որպեսի այսօրվան ու վաղվան աշխարը ավելի մարդկային դառնա բոլորին համար, ըսավ նորին սրբությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին կարոզը Լամպեդուզա գտարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Սրբազան քանի աբեդ Լևոն 14-րդ շաբաթ 4 հուլիսին հովական այցելություն գտարեց դեպի Լամպեդուզա, շանագելով այն ուղին զոր 2013 թվականին սկսած էր Ֆրանչիսկոս բաբը։ Սուրբադրակի ընթացքին արդասանած իր քարոզի մեջ անիղզի ներգայացուց որպես սովորդներու հանդիպման, հույսի և քրիստոնեական եղբայրսիրության խորհրդանիշ։ Սալինա շրջանի Արենանվան մարզական դաշտի մեջ գլխավորած Սուրբադրակի ընթացքին արդասանած քարոզը նորին սրբությունը սկսավ հիշեցնելով, թե Աստծո սերը միշտ գնահորդ է մարդուն, ասելով, որ ձովուն գեղեցկությունը, գղզին բնությունը և ժողովրդին դեմքերը Աստծո անհադույց սիրո արդացոլումն է։ Քանի աբեդը շնորհակալություն հայտնեց տիրոջ, որ իրեն հնարավորություն տվավ այցելելու այս գղզին, ուր դարիներ շարունակ հազարավոր կախտականներ հույս բնդրած են։ Լևոն 14-րդ Լամպեդուզան համեմատեց Երուսաղեմեն Երիկով դանող վտանգավոր ճամփուն հետ, ուր բարի սամարացի արագը գդեղավոր է վիրավոր ճամփորդը։ Անընդգծեց, թե այսօր նույն ճամփուն վրա հազարավոր կախտականներ գտարնան բռնության, շահագործման և անդարբերության զոհերը, իսկ անոնց մեջ շատեր երբեք չեն հասնիլ իրենց նպատակետին, գործվելով միջերկրական ձովի մեջ։ Բաբը շեշտեց, որ դարաբող մարդուն հանդիպումը նախ և առաջ կբանչէ մեր ցավորություն և կդասարդություն, այլ ոչ թե քաղաքապարախոսական կամ քաղաքական հաշիվներ։ Սրբազան հայրը առանձնադուկ երախտագիտություն հայտնեց Լամպեդուզայի բնակիչներուն, գամավորներուն, քաղաքացիական իշխանություններուն, ԱՊԻ եզերքին պահպանության ծառայողներուն, բժիշկներուն, հոգեբաններուն, հոգևորականներուն և բոլոր անոնց, որոնք դարիներ շարունակ անձնվեր ծառայած են քաղաքտաներուն։ Անընդգծեց, որ այս գղզին վրա սերը կազմակերպված է և գարեկցանքը վերածված է գործնական ծառայության։ Կարոզի մեջ Լևոն 14-րդ զգուշացուց, որ միջերկրական ձովու ողբերգությունները միայն մանկ սանենքելու կամ պատերազմներու հետևանք չեն։ Աննշեց, որ աղքատություն ստեղծող տնտեսական համակարգերը, գաշարակերությունը, վախը, նախաբաշարումները և քաղաքական անկորձությունը նույնպես իրենց բաժին պատասխանատվությունը կգրեն մարդկային այս ողբերգություններու մեջ, ընդգծելով, երբ մարդիկ կընդդրեն անցնին մյուս կողմեն, ինչպես ավետարանական արագի քահանան և ղևդացին, անոնք կդառնան անդարբերության։

0: Tsiebrobain, Gotsurelov, Mesagelu, Yergarazamget, Yev Hamabarpa, Kartaganagan, Karakaganutun, Wormia Jamanak, Bidiaba of Epergutun, Pashmanutuna, Antunuma, Eva Saragutian Mechneraluma, Ismiscome, Bidinamastain, Yerginerus Arkatsman, Volvesi Martik, Steve Batchen, and the Kelu Irens Hirenica. Karozia Vardin Baba, Haravirets, Lampedusa Hamainka, Sharnagelu Lal Hurungalutian, Havatki, Yev Huisi Gentani Vegayutuna. Հիշեցնելով Սուրբ Գույս Մարիամի պաշտպանությունը, անգոչուղեց երբեք չէ ուսադելու և շարնագելու դառնալ ապահով նավահանգիստ բոլոր անոնց համար, որոնք օգնության գարիք ունին։ Իր կարոզը եզրապահելով սրբազան հայրը դեղական ավանդական ողջունով թիմեց ժողովրդին, օշիա, մաղթելով, որ Լամպեդուզան և Նինոզան միշտ մնան հավատքի, հույսի և սիրո գենտանի նշաններ միջերկրական աշխարհի սրդին մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին նամակը Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի առիթով։ Միացյալ Նահանգներու անկախության 250-ամյակի առիթով Լևոն 14-րդ բաբը հղաց իր պատգամի մեջ ամերիկացի ժողովուրդը հրավիրեց վերանորոգելու իր նվիրումը այն հիմնարար արժեքներուն, որոնց վրա հիմնված է երկիրը՝ ազատություն, արդարություն, ժողովրդավարություն և մարդկային արժանապատվություն։ Անընդ գծեց, որ այս հոբելյանը միայն անցյալը հիշելու ալիք չէ, այլ նաև պատասխանատվություն, ապագա սերունդներուն ավելի արդար և համերաշխ հասարակություն ժառանգելու համար։ Սրբազան կանայաբեդը հատկապես կարևորեց կրոնական ազատությունը, շեշտելով, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ազատորեն ապրի և արդարադրի իր հավատքը։ Ան նաև բարձր կնադեց կաթողիկե եկեղեցվոր ներդրումը գրթության, առողջապահության և ընկերային ծառայության բնագավառներու մեջ, նշելով, որ հավատքը կգղմղե մարդը դառնալու ավելի պատասխանատու քաղաքացի և ծառայելու ընդհանուր բարիքին։ Անդրադառնալով մարդկային կյանքի սրբության բաբը վերաստատեց, որ ամեն կյանք արժեքավոր է, բեղմնավորում են մինչև բնագավառը։ Ան առանձնատու կերպով խոսեցավ նաև ներկախտյալներու մասին, ընդգծելով, որ անոնց ընդունին ու պաշտպանելը ոչ մի մարդասիրական բարդավորություն է, այլև հարստացուցած է Միացյալ Նահանգներու պատմությունը և նպաստած է անոր զարգացման։ Իր պատգամյա վարդին Լևոն 14-րդ բաբը գոչուղեց բոլոր ամերիկացներուն միասնապար ծառայելու ընդհանուր բարիքին, հարկելու մարդկային արժանապատվությունը և միասին գարեցելու ավելի արդար, խաղաղ ու համերաշխ ապագա։ Վերջապես Ամիացյալ Նահանգներ անցնեց անարատղության Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, ահոտելով, որ Աստված շարունակե օրհնել երկիրն ու անոր ժողովուրդը։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

վգաներու պազմությունը եւ հավատքի մեջ դոգուն լալա եւ պրայացիս տուխտը կրխկորձոց մնե որ կրված է կաչելվելու համար հարաձանքներու ենթարգվող հրյա քրիստոնյա հավատացյալները անիգա չեմերան տորեն գպաստեթե Հիսուս Քրիստոս քերազանց է հին գդագարանի բոլոր անստավորություններեն ու թրություններեն հորդորդելով ընթերցողներուն որ դոգան իրենց հավատքի մեջ եւ ետ տարնան դեպի իրենց ինգյակին քիրքը իր կակադնագետին գահաստի կորզնական շրջաթողմը 11-րդ գլուխը հրճագավոր գերբով մտվարգե հին գդագարանի հավատքի հերոստերա որոնք դոգացին առանց դեստելու ասզո խոստումներուն գդարումա եւ այս իրագանությունը գարաշտորտե հալածանքի ենթարգվող քրիստոնեության վերջնական կաչելարանքին տոտապելու մեղքը եւ իր հայացքը Հիսուսի վրա բերելու վգաներս եւ վգաներու պասպությունը եւ պրայեցիներու տուխտին դասերգու կլուխը ուղարգի օրեն գվերապերի 11-րդ կլխու մեջ տվարգված հին գդագարանի հավատքի հերոստերուն անոնք ներգայանան որպես մարզատաշտիմը մեջ

0: հավաքված հսկայականու քաչալերող բազմությունը, որ գմղե այսօրվան հավատացյալներուն դոգունությամբ վազելու իրենց հոգևոր մրցավազքը։ Այս վգաներու բազմություն արդահայտությունը քրիստոնյաներուն համար հիմնական աստվածաշնչական հավաստապաստարգմն է սուրբերու հաղորդության և առոնց բարեխոսությունը հայցելու ավանդության համար։ Վգաները մեզ մի առաջ կացած սուրբերն ու մարդիրոստերը հատկապես Եբրայեցիս 10-րդ գլխու մեջ հիշվածները մեռած կամ հեռավոր չեն, անոնք կենդանի են Քրիստոսի մեջ և աշխույժ օրեն կշրջապատեն հավատացյալները։ Երբ քրիստոնյա մը եկեղեցիկը մտե, պատկերծածված գտեստե սուրբերու սրբապատկերներով ու որմանգարներով, և այս դեսեղության միջավայրը ուղղակի արդահայտություն մենե այն իրականության, որ հավատացյալներուն գիշեցնե, թե իրենք առանցին չեն մաշտեր զասված այլ հաղթական եկեղեցին հետ մեկտեղ։ Մեկ ներկայիս ալզանազան տեսակի նեղություններ գանձրենք և գարիք ունին քաչալերանքի, ավի լավ ընկերացից և քաչալերող չենք կրնարկտնել, քան հավատքի այդ հերոսները, որոնք իրենց ձեգնային վարդապետին նման հաղթեցին այս աշխարհին և հիմա Հիսուսի աջ կողմը գեցած մեզ կքաչալերեն, անոնք իրենց կյանքի վկայությամբ և հոգևոր ներկայությամբ մեզ նեցուկ են մեզի համար։ Որքան գեղեցիկ է անոնց ներկայությունը եկեղեցվո մեջ, ինչպես նաև մեր դուները ներս, շատ մը քրիստոնյաներ ունինք աղոթքի հատուկ անգույնը, ուր զետեղված գլան իրենց բարեխոս սուրբին կամ սուրբերու պատգաներները, և անոնց թիմած գենալով գաղոթեն ու անոնց մի օգնություն կխնդրեն, և այդ սուրբերը թիմացած ահրելի հալածանքներու ու չարչարակներու նոգացին և ստացան պարած վսագը։ Հիմա անոնք մեր գողքին են և մեզի գտելատրեն, որ չու հուսադինք, որդև մեր բոլոր դրաբանքները ոչինչ են կալիք պարքին թիմաց, եթե քիչ մնալ թիմանանք, հավիտենական երջանկությունն ու խաղաղությունը մերը պիտի ըլլան։ Խնդրեք Աստծո մեջ սուրբերու բարեխոսությամբ, որպեսզի դա թիմանալու դոգունություն, որպեսզի մենք էլ արժանանանք պարած բսակին և անսոնց աստվածամոր հրեշտակներուն և ամենասուրբ երդության հետ ապրինք հավիտյան։ Ամեն։
1: Կալենք քահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։